0: 乾杯マイラブ。チノボイテワヤタ。
1: はい。
0: メハロ。アリアナ、トイリゲヨ。
1: はい。コトッパトックイボーイ、ドリフパー。コトッパトックイボーイ、キテプマナワ。ゴー、アユホワチキテロイ、アナ。ドイワチ、ドイワチラ、ドイワチラ。ワッカフィッチキテリトウエ、ワッカフィッチ。ワッカフィッチキテリトウエ、テアウル。テアウル。ピャピヒピヒヤケキテピヒガコテマテチプコテパライヤファカロンゴマイエイカマイファカロンゴファカロンゴマイエイカマイコテパリキュラテパカプマイタンガガミヒヤチュラキナハチプワコクラギコペリコロパッタワハワハオルワエロパッタワハワハオルワエオカテイチテンレイオテカカンドエルフルネイヤイオイオイウェイハオカテオオマツワエルフルネイヤイオイオイウェイハイ
0: ヤスガMe haro ke kwe gil. It was like a whole production. Kōrero mai.